fuk mondial nakana nakka groupe na wax kess wañ atamo sene bi dal fi bi nakke ballou kousa intelokete.